te iu tātou te talu. Le tastol pa iai le tu sei fue fa ma weo malo si malava le tama o le alo ma le ngang pa ia. Mātou tue mātou le vinga mal fata ia te oi. Le ngata le mealo fo le ola ma le lo mātou ma woi na pea. Hai mātou te fata i lau fio i lau tala le lei. I lau up for fola lo mātou fa soa ma fitufa iai. Mawa i mātou tan suanga i lau upu. A wālo mātou fōlaunga whalifātou tua i tupu pēa ma mālosi maola. Ia se whata i muanga fō i a wāia na i o mātou whānau. Whātaimo nei a vanoa e mātou te maua pēa e mātou te whāsoa i lau upu. Hai me se fōleola ma mālosi. Whātai a vanoa o rō mātou mauaina pēa, mātou te whisotai ai, msi o mātou o tunu. Ia e renga ta fōi lea e whāpea fōi, iau au au na tatofi o rō mātou. Whetu whāi ma whāsoa i lau upuforfona. Whātai mō mea alofa o ainga o whānau, community, ia fa pe fo im tanga wenga ma fal fa inga lunga lu ona to mo waina le nei fa sa lunga ma le nei fa inga lu tu fo le nei e fiafi me se ni su po kalami ma to ti mal au mina o fio fa mo mo le fongie am tanga le ni va ya so ma to sa valia. Te au mga luenga whapefoi ia a onga whanau. E lofungia i lātou, ru lātou whiangai e mao onga. Lofungia fuaile poto male atamai, tei tō rua mai lātou. Ia wāia, nio lātou ru manai manuia. Whapefoi tonu ainga. Fungia lau iau au au na tatofi. Nā tō umo o wāla wina le tāla lei na ia whāta mau ainga pēr i nā tō mau. Mau le upuma. E me se fōi ane. Soi fua manuia wālwhenga i nā tō umo ngā luenga. Nei o nā tō whalitua. Me se fōi a mta ngā luenga nei. A nā leo mātou mōi pēr le avanoa e mātou te. Silfa ia e mō mātou whāsoa i nau tāna lei ma la upu fulfola ia wā ia no watanu. Fufanga umo le nea fiafi, mei se fo inisio i lātou la wha wau pēr tiuti. Ia e lau wha manianga ma leanga lei ai lātou umalava. Ma le neva i aso ātoa. Nio mātou wha le tonu se se ia lau fio e tisi le fia wā mātou e le atoa. Mai vai foi motiva foi o mātou tangata e pitai o 11 e fitanei o lua lofa e tū mau e whaa vavau o ananafi ne aso tae au vea pēle toto pa io lo walo ne ia sau sau inai mātou ma o mātou ma waisi whaa fōngu fōngu ia waia whea au mga ruenga malvala wina o mātou whea ngayai ia lo mātou tatalo lea. Fama nuie e seo mātou atunu, sa moa, teitai. Te tala mōni o lātou, manatu ma fina ngalu. Maua e lātou la nganga o le ngalu, lue fatasi ma fi oi oi ai. Hai meise ia le, leanga nuu ina ia, faa malusia pia ia le, leanga nuu i tonu mai mātou ina ia. Tupu ma tau la ola o whamanuianga pia na e fwai. Iro mātou te talo lea, ua mātou ole ma wala ua tuai ea nātou ia ke riso. Lo mātou ole, e whatasi le li mao tau. E whatasi pu iam lo nganga, i runga ia te tātou o malawa. Ne whamanuianga le tua o le o na le mana umai le swafo le tamā, ma le alo, ma le nganga pa ia. Amen.